0: gelis ampun-ampunan geus teu wani deui harita teh. Kaula mah moal ngabinasa jalma teu pupuguh atuh ngalawan soteh bongan wae manehna nu keukeuh ngajak perang. Cikeun wuni ka ditu nyumput ulah nyai. Awas ulah ngalawannya, awas.
1: Moal.
0: Jawabna bari terus ngareos ka sisi. Leungeun katuhur dicekel ku leungeun kenca lantaran karasa komper asa teu aya tanagaan. Urat mamatih na dibekukeun ku Raden Purwa. Nampok kitu kicuana pati beki nafsu panona molotot jeung burahai beureum untuk kekarot nahan amarah pok nyarita bari ngepelkeun peureup.
2: Setan alasiha. Motong kurang ajar hareupeun aing sia. Anak aing ya teh.
0: Mani ku kumaha tuh? Pedah we awewe ngangkrang pisan ieu teh.
2: Kurang ajar sia, anak aing awas. Jadi kumahakeun sia.
0: Mal ku kumaha tuh? Nah, atuh arek saeutik teh naon atuh ye?
2: Yeuh rasakeun wawanos ti aing yeuh.
0: Kicuana pati langsung ngagunakeun deui teungeulan jarak jauh. Tapi sakali ieu mah lawana leuwih luhur elmuna aki puralaga gancang halangan bari nyentak.
2: Hai. Duana pati. Mun wani mah tong jeung budak leutik sia. Aing pilawanan Andika mah sia. Hayo ketukeun sakabeh pangawasa sia. Setan. Mondong ngapacot ya. Kabeh di baban ku aing sia. Di perenan kabeh ku aing mah.
0: Duana pati langsung narajang ayeuna mah luncat bari ngagunakeun jurus gugur gunung anu geus sampurna.
2: Rasakeun kurang ajar sia.
0: Awak Duana pati ngapresur lir pelor anu lepas cina bedil. Suku duanana geus hayaga rek ngacecek dada lawan. Tapi aki puralaga tegugup gancang masang kuda-kuda suku kenca dituka nu katuhuh di hareup rada nyerong. Sarta awak doyong ke hareup dua leungeun didorongkeun ke hareup barang datang suku musuh seak cedah. Buku dampal leungeun dipake nadah dampal suku musuh akibatna kacida hebatna. Juana pati mental deui jujur lalitan jika pangal bari jeung ngarasakeun dampal suku anu seueur jeung panas harita teh.
2: Bangsat teh urang aja sah.
0: Juana pati terus nahan awakna.
2: Curali tre
0: mincak lemah deui nyang hareup ka Ki Puralaga angga

0: keun siam aye. Sabab aing nyaho. Aing nu nyaho kana kalemahan ilmu sia-sia. Mondong sombong aki-aki. Hayang maju deui sia, mun nyawa bisa ngabinasa ka aing. Bikeun aing moal kimir, moal mundur sasiku, moal ngejat catapak. Leuwih hade acur si aing mah.
1: Ha, de mun kitu mah. Rasakeun sia juara pati.
0: Ha. Ha. Iya. Aki Puralaga nyekel di iteukna. Jeleng ngeluncat bari narajang ka musuh iteuk lang ngolepat rek narok sirah juara pati. Puguh we Ki Juana Pati maninga lenyap lantaran iteuk teh kacira tarikna. Tapi samemeh kapikir keur nyalametkeun diri, hiu. Aya dua bayangan bedog nu mapag serangan Aki Puralaga. Kolepat terang. Dua bedog kasabot iteuk langsung mental kana jauh nu bogana colhok bengong harita teh. Bari calangap nempokeun bedogna anu ngaceng jauh horeng ngurukana jeung Wirasada rek ngabelaan bapana. Memang hasil, sabab bareng jeung kajadian kitu, Juara Pati luncat ka jigir, akhirna iteuk Aki Puralaga ngepos harita teh.
2: Barudak. Ayeuna naon, Pak? Mondong bebiluun bahaya. Cucunguk nu dua itu tewak. Keun bae ieu mah ku bapa.
0: Juana Pati ngelingan ka anakna supaya newak Raden Purwa jeung Dipawara. Nuker dikepung ku baladna.
2: Mangga, Pak. Sok atuh teruskeun deui yeuh, da geus salamet.
0: Cereng. Murkana ini deui dituturkeun ku adina. Langsung narajang ka Raden Purwa rek newak maksudna mah, tapi kalah dipapag ku sabatan sekin ti Raden Purwa. Puguh we murukana maninga lenyap, cereng luncat plos sekin dawet angin. Maju sia setan, montong luncatan.
1: Aing rek maju. Tangtung awak sia dicangkala ku aing.
0: Murukana ngajawab bari narajang deui, peureupna nyamuk kana pipi Raden Purwa.

pidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: barang dak dipino deui aya nu ngalepat kana sida aki Puralaga hiji barang semua bodas. Aki Puralaga ngelok hiuk jeuk basoparati nancep dina tihang. Gebeg. Aki Puralaga ngarenjak terus ngalieu ka tempat datang peso. Barang preh Wirasada anu ngabongohan teh. Manehna teu tega nempo bapana nu rubuh ku Aki Puralaga. Wirasada ngejat cina kapungan Raden Purwa jeung dibabara. Rek nulungan bapana tapi kolepat jebet. Di babuku itik Aki Puralaga truk rubuh teu hudang deui gegerungan bari meuringi sukuna asa potong ngababuku itik. Sia teh bangkal warah teu sia teh. Geus dua kali ngagokan ka aing. Hayang modar atuh kumaha ieu teh? Cek Aki Puralaga bangun cengkel. Kajadian kitu teh mereka sempetan ka Juana Pati. Pikeun ngumpulkeun sesa tanagana. Korejat hudang deui terus lagi beukeun awakna. Kanyadi leungit wawanen daratang deui haok nyentak ka Aki Puralaga.
1: Aki beot. Motong nyiksa udak leutik sakurang jar. Yo aing bagianana nu baris kaladenan panguasa sia. Tekableg ka era sakurang jar. Nyiksa budak hayo maju deui.
0: Kitu pokna Juana Pati puguh we Aki Puralaga panasatena.
1: Nah, setan sia. Aing mah teu nyiksa budak leutik kurang ajar. Jeung memang teu sudi perang jeung budak satepak. Cadu aing mah kudu kelut ngaladenan budak leutik. Rugi jeung teu hargaan kurang ajar. Sok jeung sia atuh. Rasakeun yeuh. Jurus pamungkas ti aing nu baris ngabinasakeun awak sia-sia. Nyaho aing kana kalemahan sia Juana Pati.
0: Aki Puralaga nyaan amekna sakabeh kakuatan dipuseurkeun tina leungeun katuhu. Nu harita dipake nyekal iteukna jreng loncat narajang musuhna. Ki Juana Pati sarua amekna. Sedangkan musuh teu disingkahan tapi dipapag ku jurus gugur gunung kalayan ngagunakeun tanaga anu rohaka.
1: Oh, kurang ajar. Hayang nyaho kakuatan itu sia-sia. Aing baris mapag ku jurus gugur gunung kurang ajar sia.

0: Alma dikumpulkan di hiji rohangan nu lega. Sinadaryuk bari ngacungkeun leungeun dua nana di lingkung ku Baladuardi jeung Mang Wasim.
1: Marandos, Mang. Sadayana beres, Mang.
0: Ceuk Wardi bari ngadeukeutan ka dipawara anu harita muraleng ka musuh anu geus tampa daya.
2: Syukur, syukur, syukur Jeung Wardi. Syukur.
0: Baik tungguan sing bener. Bisi anu kabur. Dipawara terus malik Raden Purwa anu kena langtung jeung Aki Puralaga. Teu jauh jeung Layon Juanapati. Keur kitu torojol Nyi Kancarawati gabruk ngarontok kena Layon bapakna segeruk ceurik bari sasamat. Puguh we ngadenge nu ceurik kitu mah murekana nu tadi kapaehan lidir lalaunan brai beuntah breh nempo kena Layon. Atuh mah dibun celik bakal tu kaget murekana teh harita teh.
3: Allah ya Rabbi, Bapak, tapi kakil.

0: pagurun kalang sawung kaayaan jadi robah sanges dua napati perlaya mah nu tadina rame kunu tarung teh ayeuna mah sepi jempling rehe comrek mata keung jeung pikasieuneun nu kadenge ukur inghakna Nyi Kancanawati jeung Murkana anu keur nyasapkeun kasedih ku ayana Ki Juanapati anu maot alatan tarung geus bobor karahayuan di medan Danalaga dilalila Raden Purwa ngadeukeutan kana keur ceurik bari nyuuh pok nyarios leuleuy nakranan anak-anak Ki Juanapati geura cengkat anjeun sakabeh ulah lila teuing jeung ceurikan layon sabab meureunan geus tepi kana titis tulisna kudu kitu hiap urang badami jeung kaula ayeuna mah Murkana jeung Nyi Kancanawati carengkat ditempokeun ku Wirasada anu sarua ngumbar cimata tapi tiluanana taya nu nyarita ngan ukur malolong ka Raden Purwa sorot panuna teu kateguh eusina naha ceceb atawa gimir sabab burahai peudeum dipapaesan ku Cipanon anu ngenclong harita teh kaula milu ngarasakeun kana kasedih anjeun tiluan anu tangtu ngarasana langsa ku ayana Ki Juanapati anu gugur di medan laga tapi sing percaya lamun teh mah anjeun tiluan teu ngabogaan sifat anu keras ciga bapa anjeun kaula moal neruskeun ieu pertarungan moal neruskeun ieu peperangan tangtu kaula bakal eureun tepi ka dieu sangkan teu namahan korban daru jadi korban mah ieu teh iwal ti masyarakat anu teu tuah ti dosa tak kitu tapi tangtu aya saratna wayahna anjeun tiluan kudu talu tumutuh ka kaula sarta janji rek satia sarta milu kana ajaran anu dicekal ku kaula ayeuna cik menta jawaban nu pasti naha rek neruskeun perang atawa rek talu Raden Purwa nanya kana tiluan tapi Murkana jeung dulurna teu buru-buru ngajawab lantaran nasabangreung teu puguh pipikiran aya sieun aya keuheul aya jengkel jeung aya ceceb ka musuh keuheul ka baladna nu teu bumela sieun Raden Purwa anu memang kasaktena saluhureun maranehanna malah mamapakan Ki Juanapati ditambah di kedua kolot anu sarua gagahna nyata Aki Puralaga jeung Ki Dipabara
1: kieu Murkana Wirasada oge Nyimas Kancanawati ari seuh aki mah supaya perang tereh lekasan maraneh tiluan leuwih hade taluk sarata satia ka Raden Purwa anu geus natrat ieu teh nyaeta anu jadi ciciren seuweusiwina Ki Raksa Dewa nu boga ieu kalangsa.

0: lantaran sifat Raden Purwa memang asak pangampura. Kurang kumaha ka Bapak Anjeun almarhum ti heula. Sabab eusi paguron kalang sabung bakal ditumpes kabeh ku Raden Purwa. Moal aya anu disesakeun. Naon pangna kitu? Perlu nyaho. Ieu teh ibarat kajadian tumiba ka kulawarga Raden Purwa. Nya eta ka Aki Laksadewa. Nu boga na ieu kalang sabung baheula. Nu geus dilampahkeun ku Kicuana Pati Bapa Anika. Apa natrat geus ditumpurudeuskeun kabeh kulawargana. Nu sesa iwati ieu hiji-hijina. Turunanana nyaeta Raden Purwa. Insukna Aki Laksadewa almarhum. Tah kitu ceuk Aki mah. Aki puralaga mepelingan ka murukana jeung dulurna. Bari diselapan ku ancaman yen pangeusi paguron kalang sawung rek dipasmi kabeh. Tubuh we murukana jeung dulurna simbalinya peuas maranehna nyaho yen bapana memang kungsi numpes musuh tepi kaludes. Ayeuna datang wawales. Red murukana kalanceukna nu dianggap boga hak pikeun mutuskeun eta perkara.
1: Aduh, ce. Kumaha mun geus kieu, ce? Naon nu kudu dipipilampah ku urang? Naon anu

0: mimpin tilo kalamun can apal kana seluk beluk nanu kitu.
1: Iya iya.
0: Cen lamun ayeuna can apal kana kitu atuhna sasangupanan make jeung hayang jadi pamimpin triloka.
2: Oh. Lain.
0: Ngahina tu geuning galah nyebut ngahina tu geuning.
2: Ngejek nya.
0: Ngejek maneh sanes ngejek dek nanyakeun. Eta jeung kasar jeung tipe polotot apan dimimitian tidinya. Meureun ka hayang anjeun hayang dipolototan deui ku kaula.
2: Nyontoanana kitu.
0: Dari kitu nyontoanana lamun hayang diajen ku batur ajen heula atuh ka batur ulah dumeh ieu nempo rareged kieu jelema sangsara balangsak juga heureut pakeun pangsat bahan ieu uragap teu aya
2: nyemah ge dipersulit
0: nyemah oge meni dipersulit abong kena kanu balangsak tapi lamun aing gining meureun didasi
2: diheulakeun
0: turun tina mersi diugung-ugung teh ieu berarti anjeun teh sarua buta jeung uing. Sarua keneh sadarajat jeung kaula tong sok kitu urang.
1: Wah.
0: Pilih kasih teuing sarua pada makhluk.
2: Eueuh bedana geus asup liang kubur
0: mah. Eueuh bedana geus abus liang kubur mah anjeun dewa. Heeh. Kaula buta geus abus kana kotak mah kudalang diabuskeun kana kotak kabeh pada sakotak sarua.
2: Tumpang tinih.
0: Patumpang tinih malahan biheung teuing uing nu ngeukeupan widadari mah. Anjeun mah biheung teuing panghandapna dina kotak teh.
2: Tegencet.
0: Tegencet. Tuh. Kurang ajar imang kelu buta kaula maneh teh rek nanyakeun asal asamu asalna lamun kaula mulang kudu ka mana jeung kudu ka saha lamun ieu tetep kaula sarua jeung anjeun mulang ka Allah kumaha elmuna
3: duh
2: maha pituluhna
0: kaula mah pancen tiang otipati teh lain keur ngajawab pertanyaan anjeun tapi keur ngusir maneh
2: nikahkeun
0: jadi uing teh diusir. Aisyah warga narak Aisyah warga jeung kawasan dari di muka keur saha keur sarerea gumantung kana amal perbuatanana jadi keur sarerea nya atuh naik keur sarerea mah uing maka diulah asup maka dicarek abus kapan sarua keneh meureun keur uing da uing ge kudu nganyahokeun ulah maneh wae atuh lamun kitu mah ngeuna ehe teu ngeuna eon
2: pedah ieu caludih
0: pedah ieu caludih lamun kitu carana buta mana aja narek disangkalaku kaula daek balik syukur henteu abas jeung wayahna eta sang hiang ngaran kudu digenti jadi ngaran kaula kudu digenti genti moal sieun diririwit
1: tong hesen anu ngaran teh
0: hesen yang ngaran teh geus diulang naunkeun naon teh
2: gampangkeun
0: geus diabuskeun di kaula teh kana kelahiran ngaran teh geus diakteukeun genti ari anjeun sangaran kaula Resi Narada kumalamun anjeun Resi Narada digenti ku Emed daek nyambung geus sarua we uing oge lamun nyiwit batur teh siwit heula diri sorangan ka batur nita ai manehna mung geuning kitu
1: pinter kodek
0: pinter dokek
2: kodek
0: Nyai. Oh, pinter dokek.
4: Nya pinter rodek.
0: Oh. Tuh,
2: pinter buduk.
0: Acak tong sok ngajago dewa. Geus cicong ngalawan ka dewa ah, sieun.
2: Jadi mamala.
0: Nah, sieun naon? Ih, dewa mah galak sakti.
2: Sadis.
0: Saktina dewa ge aya anu sakti deui. Saha? Gusti nu kagungan urang sadayana. Balik maneh. Moal bisa. Indra
5: Aulan
0: liwat nista maja utama imang keluk
5: dau
0: menta supaya bejaan para dewa kepung wakul buaya bangap
5: ya
0: para dewa
5: ya
0: buta kepung wakul buaya Gusti cong dilawan Gusti karunyaun ka abdi menya abdi jeung saha lamun eleh salira dek eleh dek menang sabodo sabab init na kaula teh lillahi ta'ala ridho dek neangan ilmu ceuk katerangan ge kitu jelema nurek neangan ilmu kaagamaan tentang kapangeranan entong boro manusia lauk oge milu ngadua tenang buru-buru dunungan urang dekelut urang namprakeun baju sugane aya nu mere duit hey! Batara Brahma, Batara Samu, Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Wisnu, Batara Surya, Hyang Patuk, Hyang Temboro, sajumlah para juata marasanga juata perumanten bayar baya mentos supaya siap.
5: Iya.
0: Pembuat buaya banget.

0: Sok beakeun meuni tiis ning teungeulan dewa teh. Oh, kana kaki. Sok. Sap. Duh.
1: Bejanan teteh ri.
0: Da aya dewa ngoceh.
2: Dagang obat.
0: Sok Brahma.
2: Usik.
0: Aduh. Tawak.
1: Duh. Nya, ka mana tah? Ka mana tah?
0: Ngadon dagang obat.
1: Dagang obat naon teh?
0: Ai cengkat, ai obat.
1: Nya.
0: Boga panyakit murunya jelema mah teh.
1: Jadi teteh.
0: Padahal di aing ge kumplit.
1: Boga obat naon nya? Boga obat naon?
0: Obat emplu.
1: Naon obat emplu teh?
0: Prokol.
1: Aduh.
0: Nyeri buteung ku entrostop.
1: Ala teteh.
0: Heuh.
1: Mati teteh.
0: Mati teteh entrostop teh obat nyeri eutung pel strop sret.
1: Oh.
0: Lamun medet irung nyeri sirah ku prokol.
1: Kitu.

0: Anu rada kurus meusan.
1: Ya, kinya jol kayang teh.
2: Ulah barerie wae.
0: Barerie lir tahu.
1: Jo.
2: Nyarita wae gede.
0: Boro wae sungut pahar-pahar.
1: Pager gede.
0: Heeh. Ari kanyata kareng. Beye.
2: Uyata.
0: Eh. Sang Hyang Naga Dewa. Saha calulumpatan hideung santem?
2: Wah, santem.
0: Kaula Batara Wisnu. Akeun bae datang nanyakeun ngaranna ngarek saha-saha anu nyampeurkeun ka ngaing bari ngasongkeun peureup berarti dek ngahianat ka pirbados
1: anu ngalanto gebro we nya lah
0: saha anu ngalanto ka hareupeun uing bari jeung ti popolotot wayahna we ieu peureup nyayang kana iga burung lah denan kurajar sobat-sobat iya awas nu nyiram we sebrot-sebrot.
2: Heeh. Teu lucu.
0: Teu lucu teuing teu nyari.
2: Teu uyahan.
0: Teu uyahan si uleuk. Si ka sebelah nonyok eleuh kana angeun.
2: Nah, angeun.
0: Heuh, meuni seueul angeun.
2: Angeun naon?
0: Angeun, angeun dina eutung. Kurang ngajar pisan si Wisnu sia diterak wae. Kurang aja. Wah, cicing sia dialungkeun. Wah.

0: baheung tangertetekeun suku genteng blokeun akang dina waktu sayeuna.
1: Sanes mangrak-mangrakeun.
0: Eta buta teh lain lawaneun memeh tah.
1: Sembada
0: sanes mangrak-mangrakeun.

Rada anu nampi pancen ti hiang ti pati jagatna tapi kenyunyunkeun tulung ka Bima anu nuju ngalahaba. Kacarios nyata di alas jati sampurna ieu Bima anu jutapa parantos sasasi satengah anu ditungguan ku Semar Sapala Putra. Semar-semar ya

0: kana ngahulang manehna mikir-mikir pilampahkeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina teu bumela kana jadi kolot lila-lila pok murkana nyarita. Ceuk, kuring can puas hate ceuk. Kuring hayang ngajajal kakuatan musuh, samemeh serah bongkokan ka musuh. Rek nyoba-nyoba we lah maju perang sakalideui mah. Sabab tadi mah rubuh soteh asa dibongohan ku musuh. Kitu pokna gede babanen.
1: Nya, ari eceu mah moal nyarek wanita murkana. Sabab gumantung kana kakuatan maneh sorangan. Tapi maneh perlu nyaho murkana. Yen eceu mah geus daya petakna kana ngalawan, geus daya kakuatan murkana.
0: Geun bae lah. Kuring nu bakal maju ceuk, nu baris babela ka kolot ceuk.
1: Cik atuh jig bae ku eceu didoakeun.
0: Cung murkana nangtung panona mureleng ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga. Nu disaksian ku Ki Dipawara. Ari Raden Purwa barang ningali polahna murkana teh ngan ukur imut bari neuteup teu ngayakeun reaksina naon. Hai. Manusa manusa nu teu gableg perasaan. Kuring geus kagok ieu. Anak nasi Kurapati anu wajib bebela kan jadi kolot anu ayah nangis kalungsar jadi bangusan akibat kapiadaban anjin ayah nama kiewil hayu urang teruskan perang teh jeng kaula sabab kaula mua taruh kanika kaula rek ngabela anu jadi bapak muruk kanak nangtang bari ngacungkan perup naharita teh Hade mun kitu mah murkana. Kaula muji kana kawani jeung pamadegan mane anu kuat jeung teguh. Pek atuh. Geus pilih pilawaneun nah hayang jeung saha perang teh. Hayang jeung kaula, hayang jeung Aki Puralaga atawa hayang ngaladenan Mamang Dipawara. Kop, geus pilih hiji. Saur Raden Purwa nyarita.
2: Mondong kagok. Pajukeun kabeh, maju kabeh. Aing moal sieun jeung moal munur ieu.
0: Is, ulah teu kabur. Sabab nanaon oge kudu make perhitungan. Kaula mah moal mungpang kana kahayang maneh murkana. Oge moal hayang nyiksa. Lamun maneh bener-bener hayang neruskeun perang, geura sor maju. Tapi pilih musuh sahiji, tong sarakah urang teh. Raden Purwa bari seuri keukeuh nitah milih. Sabab adi kudu maju bebarengan mah era pilaku ngalawan jelema hiji kutiluan teu akur jeung papagon kasatiaan
2: teu kudu milih sing saha nu wani ngalawanan dewek sor maju
0: murkana geus katemong sombongna teh bedana we jeung nu jadi bapakna anu geus perlaya nyaeta Juanapati cedung loncat kana lega terus pasang kuda-kuda panon melotot kana tiluan Ari Raden Purwa gancang harewos ka Ki Dipawara. Paman.
3: Umah den.
0: Ladenan si sombong teta. Tapi ulah dibinasa asal dibere pangawarah we lah. Sangkan tanu ka urang.
3: Mangga den. Keun. Urang ulinkeun ieu budak deh. Budak satepak. Aduh, sombongna ka bina-bina ieu mah yeuh. Mangga siap den. Cedung.
0: Ki Dipawara luncat murumur kana cek nincak lemah teu jauh ti musuhna ukur 2 meter anggangna murkana mureleng kana kakara datang peungeutna keuneuk lir beusi atah beuleum kunjuk kekerot nahan amarah
3: coba jadu geura lawan kaula yeuh ulah make pakarangnya urang make leungeun lemor we lah bisi bahaya nah kumaha keutak bae teh
0: Ki Dipawara nangtang bari ngacungkeun deungeun panon mureleng ka murkana.
2: Montong sombong kurang aja. Rasakeun masa.
3: Nafsu geuning.
2: Habis abdi. Iya acuh. Iya. Iya da sombong.
3: Keula jalu atuh.
2: Rasakeun kurang aja. Habis abdi.
0: Sabruwut. Murkana narajang deui peureup ka tuhu nyawu kana beungeut Ki Dipawara. Tapi musuhna teu ngarobah kuda-kuda, uhur ngakilekeun badana ka kenca. Barengan leungeun nu nepak peureup musuh kilek kolebat blak, bersubur. Peureup murkana milepas ka tukang sarta awakna nyorontot lar punuk murkana ka hareupeun Ki Dipawara.
2: kalayan tadi piceun kitu bae. Heuh, punuk lari pepeg sarta gerak tenaga. Murkana ngoceak tru namru ti susut kana lemah orolok utah panona budal bencelik ciga anu kabeureuyan tapi tetela aya kana kekuatan anak kora jatuh dang deui panona anu jale er beureum mureleng ka musuhna
4: ulang ajar setan sok aing masih kuat deuleuh

0: lamur karena cengkateos ini nyamperkan kariungan baladna. Anu geus talu kabalad duar di harita oge dariuk diriung kurang kalang sawung nu masih keneh aya di dinya. Rahayat nu geus menang didikan ti Murukana Kiwari Malik jadi musuh manehanana sarta ngabantu ka Raden Purwa atuh beki kapepet Murukana teh taya patana pikeun ngalawan deui barang sok kahareupeun baladna pok manehna nyarita tegas. Balad-balad kerang sabung sakabeh kuring rek merebeja kamaneh sakabeh kaiji ngeunaan bapak kuring anu ngaran Cuanapati ayeuna geus gugur dina pakalangan tarung jadi korban peperangan. Kuring jeung dulur-dulur kuring geus taluk Raden Purwa sarta pagurun kalang sawung geus dijabal ku anjeuna. Dah kulantaran gitu temimiti danget iya uang Kid Kiwari urang sarerea resmi jadi patalukan anjeuna sarta wajib satia satuhu karena parentahna. Dah gitu bebarati kuring sarerea kudu tunduk karena iya parentah. Anak-anak buahna Ki Cuanapati eueuh anu ngajawab kabeh oge ngeluk tungkul tananing taluk dari ngalawan mah meureun reang sorana sing gorobok ieu mah tayan wani cengkat-cengkat acan sabab diriung ku rakyat kalang sawung anu samakta pakarangna dipimpin ku Wardi jeung Mang Wasim. Tah kitu we ayeuna mah jadi disemet dieu teu meunang aya nu ngalawan deui cik saha nu teu panuju kana putusan minta jawaban anu pasti. Murkana nanya ka anak-anak buahna tapi daya nu ngajawab tetep ngaluluk tungkul hartina bener-bener taluk taya anu wani ngalawan. Geus yakin kitu mah Murkana balik deui ka Raden Purwa jeung pangiringna nu harita tetep nyaksian kana pamolah Murkana. Padang geus tepi pok Murkana nyarita sopanakeranan sadayana timaran juragan parantos dijalankeun sadayana anak buah Ki Cuanapati parantos taluk kagamparan sumangga nyangakeun kanggo sarajengna. Nah kedah kumaha ieu teh? Oh hehehe, syukur ujang katarima pisan eta pagawean deh bikeun saterusna. Raden Purwa anu boga hak pikeun mutuskeun ieu teh. Ceuk Aki Puralaga. Oh. Ayeuna kieu yeuh. Kumpulkeun sakabeh pangeusi paguron kalang sawung. Kaula rek mere putusan anu kudu dicekel ku kabehanana. Hayu ngariung di ditutu di tempat narima semah. Raden Purwa terus angkat muru karohangan urut ngobrol basa kakara datang teh. Hiji rohangan anu kacida legana pada resih jeung hegar ngan ayeuna mah burak balik urut mitemeyan perang teh harita teh. Bring sarerea nuturkeun malah malayon Ki Cuanapati oge dibawa. Terus digorerekeun dina bangku panjang anak buah Ki Cuanapati dariuk dihanap ngariung kalayan tarapti ari anak buah Wardi ngajajar di sisi minangka pager keur ngajaga tawanan anu geus talu sedengkeun Raden Purwa jeung dua pangiringna caralik dina korosi kitu deui Murkana jeung Wirasada katut Nyimas Kancarawati harita teh. Kuring menta heula keterangan anu jelas saha hiji-hijina putra Ki Cuanapati teh jeung saha ngaranna nu jelas menta dijawab ku anjeun. Raden Purwa nunjuk ka Murkana nu diuk jigireun lanceukna jeung Wirasada unjuk sumangga bade dijelaskeun dupi putra Ki Cuanapati sadayana aya tilu sun kahiji pun lanceuk anu cikal namina Nyimas Kancanawati kaduana Sim Kuring pun murkana. Oge anu katiluna ieu ye pun adi ngaranna Wirasada Sun. Sedengken pun biang parantos lami ngantunkeun makamna di ditu tuh. Cek murkana nerangkeun ngaran-ngaran anak Ki Jonapati ditungtungan ku nunjuk ka kulon ka sisi lemur di dinya aya astana nyaeta makam indungna tea. Syukur mun kitu mah. Ayeuna kieu we atuh. Lamun anjeun sakabeh geus bener-bener taluk ka kuring, hartina anjeun kudu nurut kana sakabeh parentah kuring. Saterusna ayeuna urang nguruskeun layon Ki Jonapati heula, urang kurebkeun sakumaha mistina. Saterusna mun geus rengse eta, urang beberes di jero paguron sabab geuning acak-acakan urut tarung. Tah kitu keur saayeunaeun mah. Keun kahareupna urang atur-atur deui, prak jalankeun lulubuan ku pamandi babara. Ceuk Raden Purwa bade ngararet kaki di pawara anu tenget ngabandungan kana parentah nunungan.
1: Waduh. Unyuk sumanga ieu. Sadayana sajadi estukeun pisan kumang ieu teh.
2: Dupi abdi kedah kumaha den ieu teh? Naon tugas ayeuna? Kepuar di isun ye.
0: Oh, nyapoho. Rasaan teuh Mang Wardi geningan, Kang Wardi.
2: Suhun. Alah.
0: Wardi ngelengkeng titukak hayang dibare pagawean nu tegas Wardi mah. Oh. Kieu ye Wardi.
2: Sesemuhun.
0: Maneh mah reureuheula we Wardi. Tapi kudu bari nalingakeun anu digarawe. Atau parentah urang lembur kalang sawung pikeun mantuan ngurebkeun Ki Jonapati kudu kasaksian ku kabehanana.
2: Sesemuhun mahang manga. Manga kartos sakitu oge. Padahal maalungkeun ka walungan den.
0: Ih, ieu teh manusa, Kang Wardi, manusa ieu teh, sanesato.
2: Nah, jelema jahat mah tuda. Moal ditarima ku bumi oge.
0: Saur urang eta teh, cantang tu atuh.
2: Sesemuhun punten den. Lah sok heureuy wae mamang kita di teu heureuy teh sok rada yeureuy kana sirah mamang we teh. Lah
0: Wardi atuhun gancang manehna malik ka Mang Wasim terus badami duaan. Sanggeus meunang katangtuan Mang Wasim ngaleos ini trek ngabejaan urang kalang sawung ngeunaan Ki Jonapati geus palasra alatan perang harita teh.

0: hamataranun inuhung ieu pun mangangir nyangateun semah pangabaktos ku nyok sirira jeung anger nu kasangateun
1: paman katampi nuhun haturan sasumpingan
0: nuhun nuhun nuhun nuhun ieu mah teu teuleh kagunyang ganjing we geus kolot teh tuang raka tos gedar gedor subuh teh ka pasantren kedah disarengan cenah keum
1: mangga mangga mangga
0: damang pangestu pangestu pangestu pun anak oge kadil jeger di aslina di
1: keun ieu aya tamu ieu pun anak gatot ka sang nemejo
0: aduh aduh jago
2: iya ngatur ke sematuran rawuh poh nyuk pangkon jeung
0: aya nuhun nuhun nuhun eta ku sabeungeut jeung Aswatama deui aduh jeung sasora deui ngan eleh keung aya Aswatama aya keung sorana teh aya aya ngagebrek saeutik Aswatama mah ya mantem nuhun nuhun nuhun nuhun

pinang kita pujangga nu kene pisan dasana nu jemarkeun agama Islam sakuliah dunya mangai wayang gede jasana keur nyebarkeun agama.

0: gandong kaki. Aya naon ieu?
1: Oh, kala diukeuna. Ha? Diukeuna. Ha? Diukeuna. Ha? Asna.
0: Aduh, beja-beja nasi gatot ka saya dieu.
1: Heeh, asa diuk-diuk.
0: Wah, dibedol ka gerongna ku aing. Dibedol ka gerongna ku aing.

0: Kalangan aji kidang kencana, watakipun sah zaman witamah kerbah sapisan, penas di jerata dipun tutup, angkrah pun kang
1: Karakter langsung sanakeun kangen resna. Dan sanakeun kangen resna ieu bakal diadili duanana. Ieu mangkelu bakal digantung sakurang-kurangna ieu.
2: Sae, lain bae Jayarata, lain bae Gatot Kaca anu bakal diseret ka pengadilan. Anu bakal ditimbang hukuman, tapi anjeun ge biang keladina wayahna.
3: Naon? Anjeun biang katanya.
4: Oh. Ngomong kitu tukang HST ye.
2: Ah, ieu ge. Kaula ngajawab sare teh ka anjeun tapi ditu mah lain deui. Keur anjeun teh aya hak mariksa ka kaula. Sabab kaula teh ti angkatan bersenjata. Anjeun mah semah. Sakawasana ge semah moal di kaluhuran pribumi, punten. Nyebut HS teh keur ka anjeun teu kudu panjang lebar jawaban sabab anjeun mah semah. Ngan kaula nyaho anu ngatur kana ieu siasat iwati anjeun.
4: Alah, alah. Eta ngomong tapi kada eureum-eureum ngatur siasat kumaha ngatur siasat?
2: Anjeun nyaritakeun ngagebugan kasur tadi. Anjeun nyaritakeun tebar urusan melak pare tapi kaula ngadenge ieu lain ceuri katel ieu. Wayahna diseret ka pengadilan. Ay ay ay ay.
5: Init.
2: Punten emang jahok kolotok beh siga.
5: Tenang.
2: Ay payun mah. Cacau itu masih, si kumak satu juh mang sana. Kan kurang kene nggak sih itu. Ayah baik sini ya.